0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna škola u Novom Svetom Ivanu i štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda. Zajedno sa koautorom, protonamesnikom Svetomirom Miličićem, Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorijat Srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa sižem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mjesec. U Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti večeras sa početkom 18 časova bit će održano književno veče pod nazivom 4 naslova, 1 potpis, Dragomir Dujmov. Tokom večeri bit će predstavljena 4 ostvarenja književnika čije je stvaralaštvo posvećeno različitim temama iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika će imati priliku da se upozna sa izdanjima pod naslovom Bajske legende, Pod senkom budimskog Gerzeleza, Ikona u kori Bagrema i Uspomene Maksimilijana Vitanovića, koji kroz različite književne pristupe donose priče o prošlosti, ljudima i prostorima srpskog kulturnog nasljeđa. Ulaz na priredbu je otvoren za sve zainteresovane posetioce. Povodom velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u organizaciji Eparhije Budimske, 10. oktobra, sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održat će se svečana tribina, u čijem radu će učestvovati dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varodi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice Srpske i dr. Kosta Vuković, upravnik Muzeja Eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeja Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti sa početkom u 19 časova koncert će sa svojim horom Melodi održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dani, mjesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje Eparhija Budimska. Ovogodišnji srpski dani imaju i posebnu simboliku jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mjesta je ograničen, a registracija je obavezna. Grupa gimnazijalaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u subotu će boraviti u Srpskom Kovinu, gdje će u društvenom radu da ulepšava mesno srpsko groblje.
2: Idemo u Srpsko groblje da čistimo doće iz Nikola Tesla gimnazije djaci. Sa Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu, onda i hoćemo da obnovimo je dan grob, dobili smo novac, sad sam baš juče kupila alate da možemo da uređivamo tu dvorište, tamo groblje. Teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
1: Rekla za našu emisiju Milka Ivanov-Nađ, predsjednica Kovinske srpske samouprave. Pod nazivom Tradicija i savremeno u galeriji Krug u Budimpeštanskom Tekelijanumu u nedjelju 11. oktobra sa početkom u 15 sati 30 minuta otvara izložba ikona i savremene umetnosti. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji za naš radio nešto više rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija.
0: ikone su, mogu da ocenim da svake godine, barem po mom mišljenju, sve bolje i bolje, ipak to je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel, novitet i to, da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umjetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug i jedna umjetnička kolonija i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide i to je čast da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umjetnika Krug. U organizaciji Srpske samouprave u Stolnom Beogradu u nedjelju 11. oktobra sa početkom u 17 časova u mesnom Srpskom pravoslavnom hramu u okviru Srpsko-mađarske sezone kulture pod sloganom Pesma povezuje održat će se susret horova. U programu učestvuju mesni hor Vox Mirabilis, pevačka grupa Kulturno-medičkog društva Ruzmarin iz Kalaza, odnosno pojački duet Milan i Dejan Dujmov. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine u Desi i mesne Srpske samouprave u Desi će se 12. oktobra na Mihojdanu u sklopu Dana knjige Parohijske biblioteke i čitaonice Sveti Sava obeležiti jubilej 150 godina od rođenja Stevana Aleksića. Program će početi u 10 časova svetom liturgijom, dok će u 11 sati biti služen parastos Stevanu i Dušanu Aleksiću. Večernji deo programa počeće u 18 sati u svečanoj sali Kulturnog, obrazovnog i duhovnog centra Sveti Sava, kada će biti održana dva predavanja. Dr. Jasna Kujundžić-Jovanov govorit će na temu Stevan Aleksić, slikar graničnih područja, dok će Goran Bolić održati predavanje pod naslovom O restauraciji fresaka u Dešćanskom hramu, rad Stevana Aleksića. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 sati 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o usavršavanju prosvetnih radnika Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla na polju digitalne platforme u nastavi. Gledaocima će se pružiti prilika da zavire i u rad Srpskog zabavišta i osnovne škole u Desi, a kraj emisije proteći će u znaku sporta. Naime, kamere Srpskog ekrana zabeležile su najzanimljivije detalje dana sporta u Lovri. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:35. Prema odluci Odbora za kulturu, samouprave Srba u Mađarskoj pruža se mogućnost za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvene opštine i Srpske narodnosne samouprave u Mađarskoj. Dodeljena financijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, zakup prostora u kojem će se planirani programi odvijati, za troškove izdavačke delatnosti, u pitanju su autorski honorari, štamparski troškovi, lektorisanje, korektura, uređivanje, organizovanje seminara, stručnih usavršavanja i sufinansiranje učešća na istima za pokrivanje putnih troškova ekskursija ili pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodijeljena financijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnosti da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar tekuće godine. Molbe u pismenoj formi mogu se preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično u originalu dostaviti na adresu Samouprave Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Faka, broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonskom broju 0630 428 0880 ili putem maila branimir88@hotmail.com. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Oktobra 1690. godine počela je velika seoba Srba pod Arsenijem Čarnojevićem III. Srbi su naselili krajeve preko Save i Dunava, Banat, Srem, Bačku, Baranju i Gornje Ugarske županije do Budima i Sentandreje. Slabljenjem Turskog carstva i pogoršanjem položaja pokoranih naroda krajem 17. veka, Austrija je vodila ratove protiv Turske, uglavnom na teritoriji Srbije. U ovim ratovima Srbi su pomagali austrijsku vojsku, verujući da se na taj način oslobode turskog ropstva. Srbi su učestvovali u Austro-Turskom ratu od 1683. do 1690. godine, kada se Austrija posle poraza povukla. Tada su Srbi, usled turske odmazde, bili prinuđeni da se sele u predele Austrije i Ugarske. 8. oktobra 1864. godine rođen je srpski pisac cincarskog porekla Alkibijad Nuša, poznat kao Branislav Nušić, najveći srpski komediograf, član Srpske kraljevske akademije, koji je briljantno naslikao srpsku provinciju pod dinastijom Obrenovića i Beograd s početka 20. veka i između dva svetska rata. Studirao je pravo u Gracu i Beogradu, a kao diplomata radio je u konzulatima Srbije u Solunu, Bitolju, Skoplju i Prištini. Bio je dramaturg i upravnik pozorišta u Beogradu, Novom Sadu, Skoplju i Sarajevu. Osuđen je 1887. na 2 godine zatvora zbog satirične pesme Dva raba. Učestvovao je kao dobrovoljac u Srpsko-Bugarskom ratu 1885. a u Prvom svjetskom ratu prešao je sa srpskom vojskom preko Albanije. Darovit portretista i pisac veoma razvijenog smisla za pozorišnu scenu i njene zakone, oštro je zapažao negativne pojave i s mnogo duha slikao svet u kojem se kretao, od opštinskog pisara do poslanika i ministra. Njegova dela suvereno su vladala repertoarom srpskih pozorišta između dva rata, a i sada su dosta igrana u Srbiji i u svetu. Najpoznatija dela su mu komedije Sumnjivo lice, Gospođa ministarka, Narodni poslanik, Protekcija, Ožalošćena porodica, Pokojnik, Put oko sveta, Dr, Svet, Uješ, Mister Dolar, Pripovetke i romani, Pripovetke jednog kaplara, Ramazanske večeri, Opštinsko dete, Den Akiba, Autobiografija, Tragedije, Knez Ivo Osemberije, Hadži Loja, Drame, Tako je moralo biti, Jesenja kiša, Pučina i Iza Božjih leđa. Na današnji dan 1895. godine rođen je albanski kralj Ahmed Zogu. Pre dolaska na vlast živao je u Jugoslaviji kao albanski emigrant, primao pomoć od jugoslovenske vlade i važio za njenog eksponata. Posle obaranja vlade Fanolija došao je u Albaniju na vlast i to uz pomoć jugoslovenskih graničnih jedinica 1924. godine. Kao predsjednik republike 1926. godine je sa Italijom zaključio Tiranski pakt, kojim je priznao italijanski protektorat nad Albanijom. Godine 1929. proglasio se kraljem kao Zogu I, kada je 1939. godine fašistička Italija izvršila napad na Albaniju i okupirala je, Zogu je pobegao iz zemlje. 8. oktobra 1912. Crna Gora objavila je rat Turskoj i istog dana napala položaje Turaka kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. Posle krvavih borbi u kojima su gubici zaraćenih snaga dostigli bezmalo 300.000 ljudi, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska su u maju 1913. srušile tursku vlast na Balkanu i proterale Turke iz Evrope. 8. oktobra 1915. komandant 2. bataljona 10. puka, srpski major Dragutin Gavrilović, izdao je zapovest braniocima Beograda, 2. bataljonu, delovima 3. bataljona 10. puka i delovima Sremskog dobrovoljačkog odreda, posljednjoj odbrani srpske prestolnice u Prvom svjetskom ratu pred agresijom Nemaca, Austrijanaca i Mađara. Tačno u 15 časova neprijatelj se ima razneti vašim silnim jurišem, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestolnice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da se brinete za vaše živote, koji više ne postoje. Zato napred u slavu. U jurišu su izginuli gotovo svi branioci, a major Gavrilović je teško ranjen.

14 časova i 16 i po minuta u nastavku emisije pevaće Dobrivoje Topalović, Vesna Hadžić i Dara Bubamara.

dragim voljenim bakama Kati Draganić u Pogan, odnosno Mariji Tarađija u Salantu, prijatan vikend. Sljedećom pesmom želi unuk Mišo iz Nemačke.

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Po željama. No pre nego što bi vam se zahvalili na istrajnoj pažnji, evo još jednog pozdrava svim dragim poznanicama Brigitama koje slave imendan. Mnogo sreće i radosti sljedećim kolom želi Mišo.